Ішке көзім түше, Долқынлары егіріше, Ерегім жу итті баш айланып кетті тітірендіріп, Жанны янартау ауазы Ақтарыла қайны. Ішке көзім түше, Міне қойда бұ дүнияның ең-ең терең түпкілләрі, Ашылған бір ұлы яра, бой-бой нерв жіпсілләрі, Сықры, ярсы езгәләне кішілікнің жәрәхәті. Ашық рай, мың дәрясы яғасында басып тұру ярахәтмі?

0: Ой, дула курган юба.
1: Халықның тілі, оның рухи тұрмышының ең яқшы, бір қойшанда шиңмей, мәңгі ешеріп тұра тұрған ең матур шешегі. Тілді халық, әм оның ватаны, жанлы рәуште гәуделені. Тілді халықның бүттін рухи тұрмышының тарихы жағыла. Константин Ушинский.

0: халық зор ол, әдеп ол, шағир ол. Татар халқының бай мирасы ғасырлардан ғасырларға көшіп сапланып қалған. Біздің борыш милли хазинаны түкмешешме келешек буынға тапшыру.
1: Тәртіп милли мирасыбыз сағында.

Үзгәрә бел, телләр өйрән балам, дөнья күр. Йөз чир мәләкин үз телеңнән. Бу ватанны сату белән бер. Син туғаш та ана сөте белән. Иреніңе тамған туған тіл. Туған тілің жуйсаң әнкейіңні ұнытуың болыр. Балам, біл.

0: Тәртип халық радиосы.
1: Татарстан. Ярсып келген дұшман яуы. Дұшман бізін атқан, асқан. Бойсынмаған бір қойшанда Татарстан, Татарстан. Абынсақ та, иғылсақ та, біз ол аяқ ұра басқан. Ярдәм етсін бізге Алла, Татарстан, Татарстан. Азатлықтан яздырырға білезікні бұғау қысқан, күңілілерге бұғаулар йоқ, Татарстан, Татарстан. Тұмырылар, ғамақылар, ұзғаны біз гүзел дастан, қозғалабыз изге йолға.

Күзге қоршысыннан өткен сойын, ол қаларым жимілдәтіп ойным. Ғошық болған жеркінші қыз кібік, күні бойы бүгін сені ойлым. Чешлерімні бір торотып қорым, біраз ергеш ена жиып қоям. Тузғып тұрған чешлер арасыннан, ол қаларым күрінмәсілер сыман. 18-де шоқлар болмаса да, бүлег олу бар бір рәхат инде. Олқа түгел, үміт бүлег иттің, иқтибарың үшін рәхмәт инде.

0: Ирте койшын хайырлы бола. Иңде, иліңде, куңылыңде тәртип болғанда. Ишкіндәрінде иртәңгі сағатлерде тәртип радиосында тәртипле ирте тапшыруы. Мұхтарам қонақлар, күн вақиғалары, қызықлы һәм файдалы мәғлүмәт. Иңде тәртип болғанда ғына иліңде тәртип бола.
1: Тәртипле ирте. Тәртипте реклама.
2: Сезоны хәтерлисез. Кышкы учак, кайт иркем Сәрвинас. Нинди моң бар синең күзләреңдә? Сыңлама. Кайтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм күземне һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда.
3: Яшиләве 6+.
4: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
1: Тәртипле иртә.
6: Гыйлемлек яшерен хазине. Кем таба, ике дөнья байлыгы булыр аңа. Габдурахим 30 имени шулай дип язып калдырган. Менә шушы Габдурахим 30 имени сүзләрен чынга ашырып, без тарихны барлыйк әле. Нинди бәйрәмнәр икән, гыйлем җыйык әле. Нинди бәйрәмнәр истәлекле көннәр һәм кемнәр туган?
7: Ирфат абый, без ял көннәре бит инде безнең 3 көн булды. Шуңа күрә әйдә ял көннәрендә кемнәр туган икәнен барлап алыйк башта. Үпкәләштән булып калмасын, чөнки тарихи календарьга теркәлерлек шәхесләребез дә шактый. 1 майда кемнәр туган икән карыйк әле. Безнең 1930 елның 1 майында татар шагыйресе Резидә Вәлиева дөньяга килгән. Әлбәттә, инде без аның үзе укуында да шигырьләрен ишетәбез Тәртип радиосыннан. Аның шигырьләрен балалар да бик күп укый. Искиткеч шагыйребез, аңа сүзләребез дуга булсын.
6: Мин аннан соң бик зур шәхес. Мин аның белән танышып калырга насип булды, шуны бәхет насип булды. Мирза Мәхмүтовны да искә алырга кирәк. Бүген ул танылган педагог, теоретик, шәркыятчы, мәгариф, Татарстан мәгариф министры булган кеше. Ул 1926 елда туды, 2008 елда арабыздан китте. Менә мин институтта укыган вакытта гомумән аның проблемалы укыту методикасы шулкадәр мәктәпләргә киң таралды, бөтен союз буйлап таралды, ләкин кызганыч онытылды. Шулкадәр әйбәт ул методика иде, балаларны фантазияләргә, аңларга өйрәтә торган методика иде. Укытучы ике сүзне әйтә, өченче сүзне бала үзе уйлап табарга тиеш иде, өченче җавап. Менә шушындай проблемалы укыту методикасын нигез салган кеше бөек шәхес. Урыннары
7: җәннәттә булсын. Һәм шулай ук шундый күренекле шәхесләребезнең берсе Вакыйф ага Нуруллинның да 1 майда туган көне 90 яшь тулган булыр иде татар язучысы. Ул былтыр быел 23 мартта быел гына бит әле. Арабыздан китеп барды. Аңа менә 90 яшь тулган булыр иде 1 майда сүзләребез дога булсын.
6: Аннан соң Тәүфик әдине дә искә алыйк. Бу язучы, прозаик, публицист, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, бик зур язучы, гомумән ул патша хезләребезнең берсе иде.
7: Һәм шулай ук безнең 1946 елда туган язучы, хәвәскәр, тарихчы Мирсәй Гарифның да туган көне булган 1 май көне.
6: Аннан Надия Фәхретдинова да искә алыйк.
7: Рәссам
6: Котлыйк 1961 елда туган рәссам.
7: Хәм безнең Атлас абыебызның да беренче майда туган көне, 1959 елда туган журналист, Татарстан яшьләр газетасының баш мөхәррире, тәртиптә батырлар, спорт хакында тапшыруларының авторы һәм алып баручысы Атлас абый Хафиетовны да үткән туган көне белән чын күңелдән котлыйбыз.
6: Сәламәтлек бирсен Аллаһ Тәгалә.
7: Амин, амин.
6: Әле безнең арабызда менә күп тапкырлар очрашып, аралашып яшәргә насип булсын, арабызда булсын. Тәгалә хәммәт шуны котлыйбыз. Бүген көндә инде лаеклы ялга чыгып, ләкин лаеклы ялда булса да, аның Татарстан радиосында тавышы һәр вакыт ишетелә. Ул телефон аша аларга үзенең тавышын юллап, безнең тыңлаучыларыбызны сөендереп тора. Татарстанның халык артисты, радио дикторы Талгат Хаматшиннан да бүген
7: беренче майда. Беренче майда, әйе. Гомер бәйрәме, яз һәм хезмәт бәйрәме белән бергә билгеләп үтүчеләрне радио тыңлаучылар арасында да булгандыр беренче майда туган кешеләр, аларны да чын күңелдән котлыйбыз. Һәм икенче майда безнең шулай ук актриса, педагог дастырының атказанган артисты Флора Харис кызы Хамитова Ильясовага да 90 яшь тулган булыр иде. 61-нче елда Мәскәүдә Шепкин исемендәге югары театр училищесын, татар студиясын тәмамлаган һәм Татар академия театрында эшли башлаган шәхесебез 80-нче еллар башында театрдан китә ул һәм Казан мәдәният һәм сәнгать академиясендә, хәзерге университет сәхнә теле укыта. Татарстанның ат казанган артисты иде Флора апа. Ни кызганыч, ул да менә күптән түгел генә арабыздан китеп барды. Сүзләребез дуга булсын. Аның тавышы яңгырый бездә. Аның укыган әсәрләре бар. Чишмә кебек шилтерәп торган театр спектакльләрдән үзекләре бар. Искиткеч.
6: Ул Татарстан радиосында тел күрке сүз тапшыруын алып бара иде. Аны менә туктап тыңларга кирәк. Аның сорымай булып ягыладыр ие тавышы, сөйләме шул кадәр рәхәт иде, шул кадәр бик шәхес иде, талантлы.
7: Студентлары да бик сагынып искә алалар. Ни кызганыч, без менә телефон аркылы гына аралашып калдык, тапшыруга килеп сөйләшергә насыйп булмады Флора апага. Сүзләребез дуга булсын, ләкин без аның архивын, булган язмаларын булдыралган кадәр сезгә җиткерергә тырышырбыз, дуслар. Икенче май көнне радио тыңлаучылар арасында да туган көнен билгеләүчеләр булгандыр, аларны да котлыйбыз. Һәм 3-нче май көнне кем туган безнең?
6: 3-нче май көнне безнең Наил Дунаевны.
7: Әйе, 37-нче елда туган халык артисты.
6: Татарстан халык артисты, Россиянең атказанган артисты, Капа Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Наил Дунаев дигәч, аның образлары күз алдына килеп баса. Ул Камал театрының алыштыргысыз образлар тудыручы бер шәхесе иде.
7: Үзенә күрә бер кеше иде ул,
6: әйе.
7: Без менә Наилә белән аралашырга туры килде. Тапшырулар да эшләдек. Ул әле хәтта үзенә бүләк ителгән китаплар шигырь ярата торган кеше иде бит ул, әйе. Аңа шагыйрьләр үзләренең кул имзалары белән матур итеп автограф дип әйтәбез инде, бүләк ителгән китаплары бик күп иде Наилә буйда. Һәм ул менә ничектер менә кеше бит инде миңа тик торганда гына бүләк итмәгән бу китапларны дип яратып, шул китапларын төяп, анда шигырьләрне билгеләп куеп килеп студиядә сәгатьләр буе яздыра иде үзенең шигырьләрен. Шуңа күрә без аңа бик рәхмәтле, безнең архивта аның бик матур язмалары саклана. Сүзләребез дуга булсын.
6: Безнең халыкыбызны тәртипле татарны сөендереп, әле ул язмаларны без сөенеп, рәхәтләнеп, хозурланып тыңлыйбыз.
7: Ул Туфан абый Миңнуллинның рубагыйлары, искиткеч, әле аның куелмаганнары да бар эфирга. Қойып болмай тұрғандары да бар. Түрлісі бар. Ләкин ол шул қадар матур етіп, ихлас етіп оқыған еді. Міне қайбір уақытта айтылар енді, ол біттігі дұрыс оқымай деген кішілер де бар еді. Емен Яшырын Батырын түгіл енді, ол біраз ғана күншілік те бардыр енді кішіде. Бәлкі тігі шығыр оқу ұсталығы яғыннан нендейдір жетіп бітмеген яқылары болғандыр, емен. Ләкин ол ана шул қадар шын көңілден оқи деймі шығырларын. Хәм ол шынан да көңілге барып жете. Менә аның теге пиклави дәресләре дә аны бик күп инде, бик күп яздырды. Аллага шөкер, архивыбыз бик байып калды. Без аны кат-кат тыңлаган саен искә алабыз. Ул крешен җырларына мөкибән иде. Әле ул үзенең пластинкалардан табып, әллә нинди борынгы җырлар да алып килгән иде безгә.
6: Менә шунысы аяныч, менә шәхесләр китә, һәм аларның архивын инде байытып булмый.
7: Әйе, булган кадәренә шөкер итәбез инде, булган кадәрен сакласак та бик әйбәт, Ирфат абый. Һәм 1-нче май әйттек инде безнең яз һәм хезмәт бәйрәме, 3-нче май бөтен дөнья кояш көне булган икән кичә, бөтен дөнья матбугат иреге көне дә, Ирфат абый.
6: Әйе,
7: шуңа күрә.
6: Матбугат иреге булса бик әйбәт инде ул.
7: Әйе.
6: Һәм менә бүген халыкара янгын сүндерүчеләр көне.
7: Бүгін кейленіп қайттық, 4-ші майға достар.
6: Бұл естелікті күннің тарихы 1998 жылының 2-ші декабрында болған вақиғаларға байлы. Ол күні Австралияда орман янғынын сөндіргенде 5 янғын сөндіруші халап болған. Қаһармандардың еске алу ниетінен 1999 жылының январында электрон пошта аша бүтін дүние бойлап 4-ші май күнін халықара янғын сөндірушілер күні етіп белгілеу тәкдимі қаралған. Бұл естелікті күннің мақсаты янғын сөндірушілерге рахмет білдіру, олардың қорқыныш, ауыр қызметін құрмет. Біздің үлді яңғыннан сақлау қызметті күні 30 апрелде өткерілді. Біз енді мені сенің білен бұғай эфирді қытладық оларына. Шынки 1649 жылының нәқ шушы күнінде патша Алексей Михайлович қол қойған документ негізінде яңғын көзетшілігі үйірістірілген. Мені сенің шырда нешек болғандыр? Мені біздің шырда е космонавт боласы еді малайлар, е яңғын сөндіруші.
7: Ол деген нендейдір бір ғұрырлық, батырлық көбі қабыл етілдірген айбірлерді, дей ме?
6: Біздің малайларының мені екегіне қиялы бар. Елі космонавт болам мен, елі яңғын сөндіруші. Мені бірсінде бола алмадым енді.
7: Бір-бір енді, Ирфат абай, сіз бітті өзіңіздің қызметіңіз білінде халыққа бик көп яқшылық ішілеген кіші, шоңа көрі есен сау ішілерге ясын.
6: Амин, шулай болса, мені бик популяр хүнериді ол деп әйтірге тілейм. Қазіргі балалар нешектер? Онсын сұрағаным жоқ, онықлардан сұрағы керек әлкен бұларға тілейдер екен.
7: Енді 12 апрель күнде болса да сұрауға керек ерпатабы. Әміне ол қатирелеріне яңарда театрларымыз деп айтасым келем. Тинчурин театрында «Хиял артынан» деген спектакл бара бетінде. Ол аншылақ болып, залылар тұтыр бара. Онда нәқ мұна шушы қиялланған, хәм кинескоп деп аталам әлі ол, шоңнан елдізлар шөпләген егіт нің қиялы білен башланып кете сәхне ашылмаған келішік әлігі көрініш қиял артынан деп атала бетінде ол. Әмшіннан да қияллана білірге керек екен. Қиялларының неше кетіп тұрмышқа ашқанын көрсәте ол спектакл.
6: Әлбетті... Орта қарақ болмаса. Қияллар...
7: Йоғы енді Аллах тағаланың бітенің өзінің планлары, қияллары кішіге қорада. Кіші өзінше қияллансын. Оның ниеті болсын, мақсаты болсын, қайырлы мақсатларыны тұрмышқа ашырырға Аллах тағала өзі ердем итейінді ол. Ирфат абай, бүгін туған кішілеріні біз бет айтмедік.
6: Әйдеш ол, тауын түшіріп қалдырып, олар өткелерлер.
7: Башқұртстан Республикасының атқазанған рәссамы, Татарстан Республикасының атқазанған сәнғат ішліклісі, уәкіл Шайхыддиновның бүгін ғұмыр бейрамы екен.
6: Мұнан соң тағы менің бір шәхісіне құттықтаймын деп, мен оны бик көптеннен білемін енді. Ол менің жақтасым. Бүгінгі күнде Татарстан Республикасының атқазанған мәдениет қызметкері, қызмет ветераны, Татарстан Республикасының Свердловск өлкесіндегі даими уәкілі орынбасары Фәвия Сафиуллинаны құттықтауға керек. Ол Орша районынан, Ташкеше ауылынан. Енді әлі қашаннан бері оралашып жүрміз. Міне шушы Екатеринбург шәһәрінде, бұған жалғызмасам, оланда татар мұхитын болдырып, татар сәнғатын болдырып, мен шушылай мәш келіп ятатырған бір зор шәхіс.
7: Шәхіс, құтлыйбыз үшін көңілден. Татарстан Республикасының Ознақай муниципаль район башлығы Марсель Шайдулиннің да, Марсель әфендінің де бүгін ғұмыр бейрамы екен. Шын көңілден, ихлас еректен тәбіркілейбіз.
6: Бек район үшін бек тұрышып үшілей, бек ұлпат шәхіс, ғади шәхіс, мені шондай құтлыйбыз. Хәм жерші Айсулу Ғаптинованы да құтларға керек.
7: Шын көңілден тәбіркілейбіз. Хәм күрешші Ғаббас Әхмәдиевнің да бүгін ғұмыр бейрәмі деп язып қойғанлар біздің матбуғат ру порталында. Дұслар, барығызында шын көңілден тәбіркілейбіз. Радио тыңлаушылар арасында да ғұмыр бейрәмлерін белгілеп өтушілер байтақтыр. Сізге де саулық, сәлеметлік, әлі бик көп туған күндеріңізді көруге язсын деген тілекте қаламыз.

0: Көңілі ерте.
1: Ойын үш түгел.
2: Ойын үш түгел.
3: Ойын үш түгел деп айтты дейінді ол кім айты ана?
2: Ол башына ұштайты тұрған ашы енді физикер
3: танды. Йоқ, бізде біз бұл нені кім айты?
2: Ойын үш түгел. Ештімей қалды мен қадам. Ифак білен мен яғыш басам. Чүнкі... Мне шула енді біз автомат рауышта тыңдайбыз һәм ұмытылабыз енді хөрмәтті радио тыңдаушылар. Қай бір уақытта өзіңнің тауышыңнан тойып та кетесің
3: енді. Керек, керек мен сұрауларына жолдаймыз дегендей. Бізге шалтыратушы болырға тиіш енді қазір. Біздің телефонды білесіздер бе? 222-0606 Қазан кодын білесіз 843-222-0606 һәм бізге шалтырата тұрыңыз. Һәм нәрсе бөлек итесін біз әйтәбіз қазір.
2: Әйе, чөнки біздің бүгін болашақ спектакльге. Шақыру билеті «Юрекке де ремонт керек» деген спектакль Карим Тинчурин театрында 12 яштан үлкенірекләр үшін деп айтабыз. Енді бүгін болашақ достар, шоңа көрі кім бүгін спектакль қорарға бара ала, бізге шалтыратыңыз қазір үк 222-0606 телефон номеріне.
3: Сұрау бек жеңіл.
2: Йоқ, сұрауны бермейбіз енді.
3: Йоқ, йоқ, сұрау бек жеңіл.
2: Шалтыраты бар енді бізге. Алло, қайырлы ертелер.
3: Қайырлы ерте.
4: Уағалейкум
2: ассалам. Кім шалтырата бізге?
4: Сабадан Илфат.
2: Илфат. Не ішек анда саба аяқларында хауа тыршылары?
4: Ой, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір.
3: Бақшаларда отыртып бітірдіңіз ме енді бәрәңгілер шешек атмайм әлі?
2: Әлі бақшы. Алабызды ертеге.
3: Түбіне емеші ме?
2: Нендей ішлер ішлеп өткердіңіз ел күннәрін, Илфат?
4: Шоу, ауыл халқында әкірін әжі іштірады тәртіплейбіз.
3: Бітті ме енді іш?
4: Омарталар да бар, омарталар білен
3: аташалышында. Әфәрін. Бітті ме енді іш?
4: Әйе. Бітмейін ауыз енді Аллаға
3: шүкір. Құрт шақмады ма менің көбек көзіне, көз тебін? Маншымады ма?
4: Йоқ, йоқ, йоқ. Әлі қалай шаққанлары
2: йоқ. Ярар. Ифат, қашаннан берлі мұна құрт қорисіз, құрт осырисіз қашан?
4: Әйе, менің әтілен өгінді
2: бар. Ол шынлай, жынанда ол бетін әсілден тігі көшіп келе тұрған Айбірхам. Сіз құтлыйбыз біз сіздің үшін көңілден, чөнки нашар кішілерде құрт яшамай бит ол.
3: Әйе, әйе.
2: Ол шундай бек. Әйе, субханалла. Әйе, субханалла. Ішлеген ішіңіздің әжір сауабы болсын. Міне теге әлі аллергиялы кішілер турында сөйлештік енді. Аллергиялы кішілерге сақ болуға керек енді құртлардан шулай жоқ емес.
3: Әйе. Янда міне құртшыларға кеңеш, олардың үйлерінде супрастин іші дарулар ситрин. Супрасиян қораны сетірін жақшырақ, ғар вақытта да дару, ұқылу да болырға тиеш, дару да тұрға тиеш, ғар вақытта да.
2: Ауыр мауын ғай бетірек енді, Фатима?
3: Йоқ, ердем керек болған, ошығыз ердем керек болған вақытта, шула көрсетірге.
2: Сіз... Біз ойнейбіз.
3: Ойнейбіз, әйе, ғыл, теге ату көп сүйрешіп кеттік.
2: Сырауны, әзір ме сіз таңларға?
3: Сырауны әзір ме?
2: Әйе.
3: Міне әлеге юлларының авторы кім? Күрешсең, күшлі білен күреш, иығылсаң да хурлық түгел. Бу мында вариантларын әйтәбез хәзер. Көрәшсәң күчле белән көрәш, иғылсаң да хурлык түгел. Вариантлар: Фәнис Ярулин, Б. Гөмәр Бәширов, В. Туфан Миңнуллин. Фәнис Ярулин, Гөмәр Бәширов.
4: Бу хабарлар, булар икесе дә. Менем уйыма сырады Фәнис Ярулин килде.
2: Дөрес әйтәсез, чөнки Илфат сез бик не сезимле кеше күчле икәнсез, чөнки бу сүзне ишесе дә әйтергә мөмкин иде, дими?
3: Әйе. Ләкин Фәнис Ярулин дә минем үземнең дә ишеткәнем бар.
2: Менә шул. Шуннан да дөрес җавап булды һәм без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Бүген Тинчурин театрында булачак «Йөрәккә дә ремонт кирәк» спектакленә ике кешелек чакыру билеты сезнеке, Илфат. Без аны сезгә телефон без сөйләшеп бетергәннән соң эфир

0: Федерация Хатын-Кызлар полка 25 мин суғышчан шешлар ясаған. Шуларының 780-ні мәғубә сартланығы есәбінді. Үшушыларға әсірлікке чырғы рұқсат етілмеген. Янған самолет ішінде янып үлерге. Әгер де бізіні қолға алырға келселер, аяқ астыбызға бомба ташларға дейшедік. Қайшақларда бізге бір түнде 8-9 үшеш ясарға тұры келейді. Механик һәм құралландырушылар 5-6 минут ішінде ұшқышыны текшірілге һәм құралыны құярға үлгірелер еді. Бұ ұшқышыларының бір түн ішінде шер тонны бомба ташларға үлгірулеріні хәтті шанасы келмеді бескала шұл дәхшәтлі күннәріні мәғубә сыртланыбы.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан.
0: Мәғубә сыртланыбының самолеты көп тапқырлар дұшман оты астынан қашып құтыл алған. Әмі 1944 жылының апрель түнінде алар ұшқышына немецлар ұташылар. Дұшман юқ етілді деп есәпләп, аларының экипажын ақырнаша көзетмей. Ватылған самолетіні Мәғубә сыртланыба өзінің штурманы Сумароковы білін шеткерек алып кетерге тұршы. Қызлар дұшман жеріне түшіп, хәләк болғанша деңгізде өлуіні хайырлырек көрелер. Бәхетләре була, ұшқышыны яр бойына қадар кетіріп жеткерге үлгірелер. Ұшқышының башы құмда болса, құйрық үліші суда болар. Бұл Мәғубәнің 780 үшеші арасында мәңгі ұнытылмасылығы болар. Сұңғы тапқыр сұғышшан борышыны ол 1945 елінің 3-ші майында өте. Екінші бүтін дүния сұғышы уақытында шешіларының сұғышшан нормасы 25 болған. Аның ақырғы 5-сі сұңғысы деп ертілген. Әгер үшіші шушы норманы өтесе, ол бүлекке тәқдем етілген, һәм сайлау құқы берілген. Қызмет етуіңні есін жерде дәвам етесің, е лайықлы елға кетесің. Бұ нормалар дүния көлемінде ғамәлде болса да, біздің үшішіларға қағылмаған. Қызыл армияда башқа шәшлегенлер. Әгер үшіші 100 ұңышлы үшіш ясы екен, ол Советлар Союзы герои есіміне лайық болырға мүмкін. Отставкаға яки пенсияға кету турында сөз де болмаған.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан.
0: Мәғубә сыртланованы Советлар Союзы герои есімі Ленин ордені һәм Алтын Йылдыз медаліне 1946 елының 15 майындағына лайық деп табалар. Ол екі тапқыр Қызыл байрақ орденіна һәм башқа хүкімет бүләкләріне лайық була. Сұғыштан соң Грузияда ауыл хужалығы авиациясында эшлей. Қазанға қайтқаш кеуге шыға, оборона заводларының бірсіндә АТК контролеры була. Қызы әнисі Мәғубәне еске алып, бұлай дей. Әне бік күшлі, ару талуыны білмез, ішсіз ұтыра алмай тұрған күші еді. Пенсияға шыққаш, тігу һәм бәйләу курсларына йөрді. Музыка бойынша дәрістер алды. Біздің үйде ғайлә советы да бар еді. Аның рәйісі әне болды. Әтеге мұның білән келішірге генә тура келді. Милләтіміз ғұрырлығы болған атақлы татарларыбызны ұнатмайық.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
2: Тәртип яршаулы 90-2.

Жаны болған жырламы жатар. Әр кімнің дә күйі болады. Әллә қайшан бөгәр иди азмаш, башы емейбіз шуағынадыр. Көкірәгіңдә күйің исән болса, халықлар да бітә кей үлсә. Үзлік әлі гармон, уйныйқ әлі, яшау юқтыр ул кей үзілсә.

0: Ильмира Шарифуллина. Бала туды. Галибәне яқтырып, алтан атқан шағында, сандуғашлар жиханға мұн таратқан шағында, зілзелелер құптарып, өзі ятқан қорында, жанлыдан жан ярылды. Шешеклер баш қалқытып, нұрға көмілген мәлді, бар табиғат уянып, жырға түрінген мәлді, бәғірне пара-пара жан ашысы тілді де, жанлыдан жан ярылды. Жанлыдан жан ярылды, жерге, көкке, тире юнге яңа ауаз таралды. Яңа ауаз таралды, сират көпірі кешкен ана бір рәхәт сулыш алды. Бар матурдан матурырақ, қиметліден қиметлірек, өз жанынан ғазизірек бала тудырды ана. Бүгін таңда дүнияға кіші тудырды ана.
1: Илхам Шакиров, «Энкей синең куллар», Әнғәмәт Набаев сүзләре, Гали Ильясов көйе.

Бүгін яққа қойтты нәліміне. Урамнардан қоққа тұрадым. Бала шағым ерді орттан қолмын. Ауыл хәтіріне ураны.

Қунақтың шақырылғаны һәм шақырылмағаны була, ә бездә барысы да шақырылған, барысы да күтіп алынған. Сіз һәм біз хөрмәт иткән шәхесләр. Сишәмбе көндезге унда, Тәртип радиосында шақырылған қунақ тапшыруы.

0: henne sovna djurlar i dem hoj. Vasa när da sin bol, Vasa.
1: Нәжибә Сафина шиғырләре. Авторның үз оқуында.
2: Нуқтағына. Бүгін сенің үрек не хәлләрді? Ақылыңа бұйсына ма? Юқ ма? Қойсы тұқтатмақшы үрек, ақыл, сүйләп үрмә дейіп, хаман юқны. Мәхәббәт юқ, ансы, ақыл сүзі. Өтірден сұң фикер дәуам итә. Қадірін білмегеннәр язмышыннан башқаларын ізләп шығып китә. Мәхәббәт бар, мұнысы йөрәк сүзе. Өтірләр юқ йөрәк тибешендә, типкән сайын бар нуқтағына мәхәббәт.

0: Сания Әхмәтжанова.
1: Бұр әхмәтім ауыл кішісіне. Ұңдырышлы ауыл туфрағында өсіп, кеше болдық көбебіз. Мұнда бізнің туған негізбіз. Қанат сынап ұшқан көгібіз. Ауыл бізні икмәк сыйлайды. Ол қоқшамас рухи тұтқабыз. Бүгін бізні ауыл сақлап еші. Таяңырдай сыңғы нұқтабыз. Сүйіп қарым, күнтін қырда шләп, шуын кібік янған езлерге. Құяш болып балқы егіншілер, мұл неғметлі юмарт кізлерді. Күректей зур, күшлі құлларына, олсалар сірдәш гармонын, буразнадай гармон күріклері, жырға күмі болған зор мұңын. Бұр әхметім ауыл кішісіне, таңнан тұрушыға әр күнні, тірлікшіге, игін игушіге, жырлы итушіге әр күнні. Біз ешейбіз, ауыл жанлы болып, әлі ауыл, ауыл шағында. Хызмәт кішісінің иңнәрінде, тұра милләт ауыл сағында. Тұра ауыл, милләт сағында.

0: Республика конференция оларның бір нешесі Клара Булатоваға бағышланғанын. Әм Клара келіп, онда шул текті матур етіп шығышылар ясап, үргенін білем. Ондан Сармандағы шараларға ершерді ол. Мәселе Илхамлы Сарманның сұңғыларының бірсінде менде шақырғанлары барға шенде, жұндан Кларының енді әйткенін білем. Эй, хатип, тіліміз бек ауыр хәлді, нешлеп біз орысшағына оқытабыз, сіз ират бетінді нешлеп дейшінше күрешмейсіз деп, мүскін бек бергеленіп сүйлегенін қатырдәлі. Мына шушы қалған. Ондан Клара Булатованың ижатында лирика, эмоционалік, ол ілікігі материалларын, фольклор материалларын, халық тіліндегі, ондан соң біздің язма әдебиаттағы материалларын, камил біле, башқа әдебиаттарын алып, оларын ижады файдалана, контаминация деген кібін. Ондан оның күтілмеген шағыштырулар, әм тіл, стиль яғынны оның бік камил. Чүнкі бұд ештен өзі шушы тілді түвекте, сарман түвегінде болған. Hem onun şiirləri oxucuların iqtibarını cəlb etdi, hem onun şiirlərinə şaqdığın yırlar da yazılğan. Səhnələrdə oxulaydı. Hem ondan əlimin əmin yubileyim bilən 2006-cı ilni min ul vaxtlar Əlmətkə varıb bir munisipal institutqa oxudurğa. Onun teatr binasında zur kişəsi buldum. Onun 70 yaşı oğay bilən şaq qatdım onda xalq yığılğan indi. Klara Bulatovağa qutlaq sözləri aytdılar. Yaratıp, min kuanıp oturdum. Min ada söz birdiler. Min indi bula ettim. Mina sizge, Klara hanım, belki maşinalar, fatirlar verirler. Deki min eytem sana, minim bulegim maşina da, fatir da tügül, başka da. Min mina senin haqta 2006 yıl Kazan otlarının 3. Mart sonunda Şiğriyet hem Tuğan Til Xadimesi digen məqqede var. Mina sana, şundan indi Klara'vız minim için bu en zor bulek deyip ulanı yiş tilge alaydı. Hem ondan indi eytkene de vıldı. Hatip, benim haqda bir köp yazılgan əybirlər var. İndi bunların en arada şağanı, yılı, dolu yazılgan sizin məqələn. Ləkin işəbdir, o bilişməliklərdə bizdən kurs etilməgən. Həm şunsunda etiməli, bizdən Tatar yazışlarının yana bilişməliğində sürgə girək. Həm onda bibliografiyanı birgəndə indi şaqdı kişəyi tirgəkin əyti bu.
1: Ədəbi miras.
0: Kılarının onun bilen türlü şaralarda, elmette, sarmanda şıkış yasağanlar buldu. Hem onda min ait dindi ol. Hatip, minim 80 yıllık kada elmetke gelirsin indi. Ondan tışk 90 yıllık kada yarar deyip. Pekin 80 yıllığını elmetke bara almadım. Onda indi bu ınay bilen Kazan'da Tatarstan yazışlarının Tukay klubundanın kişesi buldu. Şul xatirde kalgan. Kılarını şıktır borçula. 80 yaş bitindi, bu bir kort bitindi. Şundan min sahnaga şıktım da min eytem kılar. Hanım, tihar mına sığa 80 tuldu, 81 yaş gitti, yedi. Şunu eğlendirelim, min eytem. No, 81, 18. Min eytem, bir sığa ikinci 18'in geldi, sünürge de şuna kuandı bana. Eyni mına 90 yaşına, indi kat kat şağırganım bile, katnaşırat üzünden başka elmetke bara almadım. Hem hazır kubten tügül Yakov Emelyanov isimindeki medeni uzakta onun bir motor kişesi buldu. O, Ali Aprin'in birinci yarısında, jizisinde. Hem bu kişiye kızıklığına iştirilge, onda onun iri, ilgeyi, nefis, ondan sonra onun şakirtleri, hem şunsunda etim Klara Bulatova'nın şakirtleri, okuşuları, onlar arasında Kameriya Yamaltinova, Reyhana Mirsiyevova, Atlas Hafiyatov, jurnalistler var, icat ehlileri. Hem münemunda onun şiirleri yangıradı. Ondan şimdi onun sözlerine yazılgan cırlar, bunların indi elmet yağından kilgen üzüçenler, hem bir de bizden profesyoneller indi, Georgi İbu, Игнадий Максимов әйбәт етіп башқардылар. Әм мұна ол бік дәт үңгілге құш келді. Оннан үстеп бәлішінсін, оның композиторлар білен, күй язушылар білен достылығы күшілейді. Мұна бұлар арасында айрушы айынды Андреев. Андреев оның Худяков ұрамындағы Яков Емельянов өзегіндегі шығышта да қатнашты. Енді Андреев ол өзі менім яқташ, батқақтан. Оның туған тумашалары онда менім әтінің опасы тұрды, оның балалары тұрды, оның вик мотор безеп тұрды. Оңа Тукай провинция заманда берілген еді Салават білен ексінің бірге. Оны Клар Булатова бек құрмәт етейді. Хәм мұна ол енді іскәт өзінің опасын, ижады қалемдәш, ижатташын зұрлап мұнда келген бек тамашашыларының күңілі болды.
1: Әдәби мирас.
0: Клара Булатова хақында сүйлерге бик мүмкінліктер көп хәзір. Оның ижаты бай. Оны дәвам итерге, оны үйренерге тиеш, оқушыларыбызға жеткірерге. Хәм енді оның 90 жылдық байрамы әлул алғатавада бәлкім дәвам итер. Енді біз тұрмышымызда, рухи тұрмышымызда милләтне көтәруге, тілебізне сақлауға һәм үстіруге ұйғынты ясытырған мөһим факторлар деп қараймын.

şişmeler ilesin tuğan ya. Zemzem su şişmeler sana ya. Жырлыйлар, ұрғыйлар шишмелер, жерімнің сусаған шағы ең. Суала еш қызлар, шық кетмей, хилеклер қойталар жер білен. Эй, хызур, шишмелер шылтыры, ярлары ем ешіл, ұр кілем. Ял етіп кет бізді мұсафир, отып кет шишмелер күйінсін. Туғаннар ішітіп шат мұныңны, сүйінсін. Дұшманнар күйінсін, шишмелер илесін туған я. Ираққа кетмегіз сусырап, бұ жерді таулардан кей алып, шишмелер ешілер сылтырап.

сабыр түбі сары алтын дерге яратабыз. Әуізі біз сабыр ма? Юққа барға қызып кетебіз, бір-бірі бізнің кейфін бұзабыз. Әбет тұрмыш бік матур, хәм бік қысқа. Бүгін бар ол, ертеге йоқ. Сабыр етіп тыныш қына яшасаң да, талашып-суғышып күн етсәң де, ол бары бір өтешек. Хәм біргіне мезгілді әйләніп кері қайтмай. Сабыр бұл.

ана күсін ғашықларыны алып мінсін дылызларға. Дылларымды абынғанға, хәр шап сұзан, ярдан құлын. Әжәллерден құтқарырлы, тәқдирлерден құтқарырлы, бір ютым сұл.

184-й гимназияның 7-ші сыйныф оқушысы Земскова Зәрине. Хакимжан Халиков. Күз. Алтын сары яфрақларына жиллер саны. Иртә кишен суық бабай. Бармақ яны. Ник ғымырға келмей екен шушы язлар. Диген кібік мұнсуғына кете қозлар. Ән әйінді. Юлға шыққан тұрналар да, бірук сүзіне қобатлайлар. Гүйе барда, суық бабай арттан жетіп, хара болмық, ұша тұрық, тұрық, тұрық.

0: Uynap silesen de, uylap sile.
1: Hürmetli ve tertipli radyo tinglovchilar, sizin ihtibarga uynap silesen de, uylap sile degen sahife takdim itebiz.
2: Topşırının avtor hem olup baruşası, milletimizin kurunuklu şahısı Galim Mügallim Fuat Galimulla oğlu Galimullin.
1: Nakte. Muna kadar ihtibar itilmegen mi? Elle eylene tirede olay dip eytüşü bulmagan mı? Sonu bir neşe yılda nindi de bulsa hal ahvalini rostluğu maksatında nakte dip eytüler iştile başladı. Нинди да булса викториналар уздырыламы, яки башка төрле сорауларга жооп издилерме? Жоопунун дүрүстүлүгү менен келишип, нақта шулай деп айтып коялар. Бу телевидение тапшыруларында да ұшыраштыра. Мухаммед Махдиев те кеше кете жыры кала эсеринде өз вактында бир эки орунда нақта деп жазган иде. Эмме ул муну белгилүү бир мухитте үслуп, стиль шорасы буларак куллана. Демек, бұл шырақта бұлай деп айту ақлана. Нақ кесекше, мұстақил мәғіне білдірмей. Ол ғадатта уақыт, яки орынны білдірген сөзлер алдыннан айтылы, мәғінені түп-түгел етіп білдіре. Нақ қозан артында бардыр бір ауыл, қарылай дейлер, Ғабдулла Тоқай. Көкте нақ баш үшінде құяш қыздыра. Біздің бірге болуымызға нақ 50 жыл толды. Бұл шырақларда нақ кесіншесі бек орында келген. Ол орынның яки уақытының түгелігін тағында түгел ете. Нақ кесекшесінен соң мәғнәні тағында күшейту үшін «тә» деп үстеп құйының бүтінлі керегі жоқ. Шуңа көре нәрсенің де болса дұрыстылығын растау мақсатында нақ та деп айтуға ихтияж жоқ. Нақ дию енді өзі кистіріп әйту бола. Оңа нәрсе де болса үстерге керекмейді. Сіз ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле деген сахифе тыңладыңыз.
0: Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле.
3: Тәртип яршаулы 92.

0: Фирояз Яддинова шиғырлары. Луара Шакиржан оқуында. Бұлдыралсаң.
1: Бұлдыралсам, көкте яқты йылдыз, яқы яштай балқып янар едім. Ғазиз туған жерні таң нұрдай, ал нұрларға ғына манар едім. Ябірдария деңгіз болар едім, дұлқынларым ярға қағар едім. Я әйләніп шында бір бұлытқа, жерге ләйсән болып яуар едім. Жерші шишме болсам, шилтір-шилтір ағар едім, бірді тұнмас едім. Балпыл болсам, туған жерінің емін сайраулардан бірді туймас едім.
2: Озат Аббасов, Татарстаным минем. Мирсәйд Яруллин кие, Ринат Харис сүзләре.

Анылсаң, син азық ғайбәткә, сүзгә. Әбекләнсәң, төшә күп шымшы ізгә. Хызыр Ильяс икәнсең, анда да біл. Шалынмас қатырыш, ташланма күзгә. Ғүмәр Хәйям.

Қунақтың шақырылғаны һәм шақырылмағаны була, ә бездә барысы да шақырылған, барысы да күтіп алынған. Сіз һәм біз хөрмәт иткән шәхесләр. Сишәмбе көндезге унда, Тәртип радиосында шақырылған қунақ тапшыруы.

Әйләнәдән ялар кешеләр, Қышларым язларға әйләнә, Шақ қатып ұнытып тұрам мен, Йөрәгем ярасын бәйләргә. Әйләнә ауыллар, шәһәрләр, Қайғылар шатлыққа әйләнә, Шуалған таралған уйларым, Тізелә шул вақыт сәйләнгә. Сәхнәгә шығыуға һәр вақыт нигәдер телләрем бәйләнә, әйтерсең язмышым шушында түгәрәк бәхеткә әйләнә. Бу залға керүгә бар кеше иң яхшы кешегә әйләнә, қайғысын қалдырып урамда кергән күк илаһи бәйрәмгә. Патефон табасы шикелле, театр сәхнәсе әйләнә, Йылата, жырлата, юата, театр қырылған хәйләгә.

Жырла син, жырымны тыңлап білермін өткеніңні. Жырла син, көзлерің мені әйтір не күткеніңні. Жырла син, қолық жырында иліңнің өткен күні, шағирлерінің өсиет етіп қалдырған үміт сүзі.

Туған тіл ол тәнді, жонда қалсын, Она сүті болып өмірге. Илдар Юзеев.

Зүлфәт, құймақлар. Бәйрәмнәрді әбей құймақ құйды, сезгер күңіл кітә қунақлар. Қунақ келсе, яңа ұттан түшкен құймақ күбі қойнар бұяқлар. Тез керексе ұл түшіге үзді, ашық мастық болса ашыға, ауыл кішісінің ұлы жаны қамырда да қатты ашыла. Ашысы да әзір, түшісі де, келсінгіне бары қунағы, біздің халық ашы болса болды, дұшманларға түші болмады. Бәйрәмнәрді ол күрләп тұра, түрлі яқтан жила қунақлар, қунақшылық қайнарлығы білән, табаларда бей, қимақ құлар.

Энгам Атнабаев. Сагынырсың әле. Юк, сагынмам, диме. Сагынырсам. Сагынырлық шақлар көп болды. Құшақлашып, тубыл түбін сақлап, таң атқанша, кімнер отырды? Йөрәкләргә капкан сөю уты икебезне бердәй киратты. Акрын гына башын түбән иеп, яратам шул диеп. Кем әйтте? Без саклаган тубыл агачының яфраклары ясын шыттылар. Бар дөньяның бәхтен күтәргәндәй, роддомнан кемнәр чыктылар? Кем норалар явыз гайбәтләрдән мәхәббәтне саклап йөрәтте? Бір шатлықны орталайға бөлеп, бар қайғыны кімнер бір итті? Сенің білән екеу, біз бит ол. Йоқ, сағынмам дейме. Сағынырсың, сағындыра бит ол өткеннер. Олар шылай, сағындырыр үшін, тез-тез ғына. Вот так.

әрі. Юғалтмейсің туған тілім, сені юғалтқанны да, сен алып шықтың дүнияға, сеннен баш тартқанны да. Сені тіл тидіргеннің де тілін сен ашқан едің, ана болып бишігінің янына басқан едің, сен қырын қорағанның көзін сен ашқан едің. Рухыбыздан табылған тіл. Тағылған тіл түгілсін, тор юлларда тигенектей сарылған тіл түгілсін. Күлу тілі, елау тілі, ортақ диярлар білем, ләкін татар шайылым мен, татар тілінде күлем.

0: Эй, туған тіл, сендәдір ол үрегімнің сихри күші. Сенің аша ішітәмдір халқым мұңын. Сенің білән дүниям яқты, нұрлы, жырлы. Милләтімнің ең қиммәтлі байлығы сен, туған тілім.
1: Тәртіп туған тіл сағында.

0: Белген ауызда юмышка да юмыры була. Эйте білмеген ауызда юмырка да дүрткірлі була. Эйте білерге еренәсін кейсе, тәрткіпті рекламы тыңла.
1: Яраткан тапшыруығызны ишетмей қалдығызмы? Барышылмағыз. Хәзір тәртип радиосы тапшыруларын, яғни подкастларын үзегізге оңайлы тіләсе қойсы уақытта тыңларға бұла. Мұның бірнеше ғады ұсылы бар. Телефоныңыздағы подкастлар тыңларға мүмкінлік беруші мақсус қушымталар ердемінде. Тәртип.татар сайтында. Хәм біздің ВКонтактедағы рәсми түркімімізді. Тулы мағлұматны тәртип.татар сайтында оқығыз. Тәртип радиосы. Хәр уақыт, хәм хәр қойда сізнің білән.
2: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

Үз иліңе болған махаббатны, үз тіліңе болған махаббаттан башқа көз алына кетіріп болмай. Туған тіліне битараф кіші, қырғи, ол өзінің табиғаты білен үк зиянлы. Шынки оның тілге қората битарафлығы үз халқының өткеніне, бүгінгісіне, һәм келешегіне битараф болуы білен аңлатыла. Константин Паустовский.

біздің ярсу жарыларла, біздің ярсу жарылар. Неге хаман тынмай, неге хаман тынмай. Язлар сайын сулар, шаулағанда шулар, лашулағанда шулар. Неге

Июн башы, топыл мамық қия. Бар жиханға шәшә ақлығын. Жәй ішіндә аққар яуамыны. Нинди сірлі күн бұл, ақлы күн. Терезеден кіре, ішіклерден, анда мұнда топыл мамығы. Шәшләрімә қонған ақ мамықтан, әни, көңіл сине таныды. Синең дә шәш тупыл мамыгыдай, үзе йомшақ, үзе ақ қана. Ақ түс сиңа бик килешә, әни, күләш шағың, матур шақ қана. Июн башы, тупыл мамық қия, әйтерсің лә дөнья ақ болы. Һәр йыл яуған мамық әнийемнең шәшләренә

Ауын тауғы тапқыр көя іштәм. Әй, мағаппа, нинді көші кәнсі? Әй, мағаппа, нинді хейсі кән? Кішіні

Havalarda nurlar, nurga kıyına orman, ülenleri bilden kin alan, hoş islerin sulap şeşeklerinin kayırıp kayırıp pişen min çabam. Kinet peyda buldun, ah sin nindi küznal almaslık sikümlü, bar şeşeknin maturluğun jigan, güzelliknin üzü şikilli. Ğırur gına yandan ütüp gittin, bir aldana düştüm ardına, тәуге күрудәуік тізләндірген ұтлы мәхәббәтім хақына. Көтәріліп қатта қарамысың, жилек сайлауыңны біләсің, елмайылы шигіну. Ихлас хисләрімнің ялқынлары үтті көрәсің, хаваларда нұрлар, иңді синің құллар, хисләріме ол дим, ол риза. Йыллар аша бізні яшәрте көк, іскә түшіп шушы мұғжиза.

Сім кетіп тыңлым халқымны мен, қойғысын да хатта жариткен. Уақыламаған жаның, ғасырларға қылашларлық олы зур икән.

0: детектив.
1: Резиде Валиева. Уллар үстердім. Шиғыр авторның өз оқуында яңғырый.
2: Уллар үстердім мен сүйіп-сүйіп кіне. Балақайлар, бәбекәйлер дейіп кіне. Яулық бәйләп, алдап құшлар кейіп кіне. Алларында еріп, бейіп-бейіп кіне. Үсті алар, әне сүзін ірді әйтіп. Тіл білмеген малайларға тіл үйретіп, жырлый біліп, бейі біліп, күйлей біліп, туған тілді матур етіп, сөйлей біліп. Өсіп жеткәш, бір күн келіп нәрсе көрем, әйленген нәр туған тілге артқа білем. Өз тілләрі шетте қалған, ұнытылған, икісі де татар атлы. Урыс булган, кая минем биргәннәрем, үз тилемдә илаганым, кылганнәрем, туган телнең иң-иң гүзәл сәйләннәрен, тизә-тизә биләүләргә тергәннәрем, күлемнән шулай үлем, авыр сулыйм, яшсез генә үксеп кайшак эштән елыйм. Һәм юатып куям тагын үз үземне, биргәннәрен кайтыр белдем. Бул түземле, бул заманда балам белән ниләр булмас. Ана сөте белән кергән онытылмас. Йөрәкләрдән биргән калыр йөрәкләрдә. Үз җимешен бирер ул дим кирәкмәлдә. Дөрес килде минем фараз иткәннәрем. Үзгәләнеп ялварғаным күткәннәрем, үз иімдә, үз тілім, үз кеймыңнарым, жаннарыма яуа ләйсән яңғырлары. Иң-иң қатғы бүкін әшім шуңнан бары, келеріңдә, язмын дейсән, туған тілдән, сабыйыңа берсін аны туған күннән. Тұйып үссін балам, туған тілнің тәмін, оның аша білсін дүнияларының ғамын, өзсін оның өзәлігін мұңын түйіп, туған тілін бар тілләрдән үстін қойып. Туған жер, һәм туған тіл, һәм туған ана, бары шундағына ғазиз болар

0: Фуат Галимуллин шигырләре. Авторның үз оқуында.
1: Ағым су. Бұрылып-бұрылып аққан тирән сулар, бізден қалма деп әйтәләр. Уақ толқынлар югіріп келәләр дә, жетіз генә кире китәләр. Эй, ағым су, синең тормыш жиңел, әзір ярдан жырлап барасың. Тауташ арасыннан йырып-йырып, үзің юлны салып карасын. Синең эшләр жайлы, ә тормышның үз яры бар. Шуннан аға ул. Долқынында назлап тирбәтә йә йомышкадай ярға қаға ул. Тормыш ызанынан читтә қалу, кеше өчен бик зур әләкәт. Изгелек қыл, намаз ниәтле бул, бирсен өчен Аллаһ бәрәкәт.

0: Тәртип Қазан 93.1.
1: Зөһрә Сахабиева, Жирән Қашқа, Башқұрт халық жыры.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда, кешке 8.
1: Ханауи Шайдуллин, язғы жар. Инжеме Минова сүзләре Фәрит Хатипов киен.

Зүлфәт, сайрар сандуғашлар ойласын. Қабіреңе тізім шөккенім йоқ, туфрағыңа дұға қылмадым. Әллә инде яшлігіме шулай сантыланып, қолым былғадым. Ни болғандыр, білмейм, білмейм. Ни деп әйттім яшәр дүниясын, бұл сұрауға меннен жауап болмас. Сайрар сандуғашлар ойласын.

0: Әкиеттә қунақта.
1: Нәнилергә дөнья классикасы. Шарль Перро. Күл сылу. Бұрын-бұрын заманда яхшы күңілі бик матур қыз яшаген. Оның әтисі дә, әнисі дә болмаған. Ә уги әнисі білән уги опалары қызны бір дә яратмаған. Идегі бүтін ауырышны оннан ішләткенде. Таң атқаннан кишке қадар қыз су ташыған, ошарға пішірген, кәстрюлләр һәм табақлар юған. Тузанға һәм күлге буялғанға күрә опалары күліп, аны күл сылу деп йөртә башлағаннар. Бір вақыт бұ елнің патшасы екі күнлік зур мәжіліс бал өткерерге болған. Бейрәмгә ул кияүгә чыкмаган яшь кызлары булган барлык затлы гаиләләрне чакырган. Шул мәҗлестә патша улы үзенә кәләш сойларга тиеш булган. Күлсылуның уги апалары бу мәҗлескә чакырулы икәнлекләрен белгәч, сиңелләренә бөтенләй көн күрсәтми башлаганнар. Көне-төне кызга эш кушканнар.
2: Күлсылу, оя киемемне чистарт, күлмәкне тимәләргә булыш. Шешіме причос кыяса деген сөзлер күні бойы инің түрлі пішмақларынан яңғырап тұрған. Күлсылу бик шиста күңілі қыз болған, шуңа көрі опалары матур болсын деп тұрышқан. Міне ұзақ күтілген күнді келіп жеткен. Күлсылуның да балға барасы келген. Ол үйдегі бүтін үшлерін үшлі бітірген де қиуланып, уги әнесіннен өзін де балға алып баруын өтінген.
3: «Сиңа менде балға бару!» деген яуыз хатын. Үстің башың тузан, бүтін жерің күлге буялған.
2: Хайыр, бір сағат ішінде күлден екі тәлінке ясмық шүпли алсаң, сен де бізнің білен барырсың.
1: Бұ сөзлер білен уги ана ясмықны күлге бошатқан.
2: Бұ үшіні бір сағат ішінде үшіліп бітіріп бола деміне.
1: Күлсылу үксіп елап жіберген. Шул вақыт аш бүлмәсе тәрәзәсенә ике кош ышып килгән һәм шырқылдап күл өстенә кунган.
2: Тук-тук-тук, тук-тук-тук
1: дигән тавышлар чыгарып, алар күлдән ясмыкны шүпләргә керешкән.
2: Ярты сәгать дигәндә ике тәлинкә ясмык әзер дә булган.
1: Сөенеп, Күлсылу ясмыкны уги әнисенә алып килгән.
3: Шүплә бетердеңме? Бик яхшы. «Шулай да балға барам деп йөрмә»,
1: деген аңа уги әнисе.
3: «Бір қаяда бармайсың, синең анда барырға күлмәгің дә, ояк киемің дә юқ. Бізні ұятқа қалдырмақшы боласың мәллә?»
1: Хатын шулай деп әйткен дә қызларын ертіп балға кетіп барған. Бір өзі қалғаш Күлсылу йылап жіберген. Қызның есім қушқан яқын кішісі тылсымшы хатын Фея болған. Қызының көңілі түшкенін сезіп, ол шундық аның янына келіп жеткен.
2: «Елама, балақайым!» деген ол. «Сен де балға барырсың, бір де бір шылма. Әйді, көз ешлеріңі сүртті меңа бір зур қабақ әм бір неше тышқан алып кел».
1: Күлсылу бұ сөзлерге аптырап қалған. Шулайда фейінің тілегін өтеген. Қабақны ол бақшадағы түтелден тышқанларыны қапқыннан тапқан. Фея тылсымлы таяғын шығарған да қабаққа қоғылған. Зур, матур, кареті барлыққа келген. Тышқанларға тиіп кеткен, олар отларға әйленген.
2: «Рәхмет, қадірлі фея!» деген Күлсылу. «Хазір мен де балға бара алам!»
3: «Тек міне түс қияфетім гіне, онда барырлық түгел шол!»
1: Шол мезгілде фея тылсымлы таяғы білен қызға қоғылған. Һәм Күлсылуның күлгә буялған иске киеме күз яуын алырлық затлы күлмәккә әүрелгән. Ә аннары тылсымшы хатын қызға бәллүр туфлилар бүләк киткән дә, «Иге 12 тулғанчы қайтып жит» деген. Түнгі 12-дә карета қобаққа, отлар тышқанларға, үстіңдәге зиннәтле күлмәгін иске киемгә әүрелер.
2: «Мыршылма, қадірлі фея, мен қайтып жетермін» деп жауап берген Күлсылу һәм каретаға отырып кетіп тә барған.
1: Патша сарайына келіп жеткәш, Күлсылу каретадан түшкен дә, соқ қына басқыштан мініп, зур залға өткен. Бұ уақытта залда гүрләп мәжіліс бара, музыка яңғырый, сөйләшулер һәм күлулер ишетіліп тұрады. Күлсылу золға үтуге сүйлешулер тұқтаған. Борысы да сұқланып шибер қызға қораған. Қыз шул қадер матур болған ки, әтті Күлсылуның уги әнесі білен уги опалары да оннан күзлерін ола алмаған. Бұ қызның Күлсылу икенлігі оларының бошына да келмеген. Мәжілісінің қойшан бітәшегін күтіп отырған принц та матур қызны көруге жонланып кеткен һәм шиберкейні шундуқ бейірге шақырған. Қыз шул қадер матур һәм нәфис етіп бейген ки, бар халық оннан күзін ола алмаған. Ә принц бұ қызға бір көруден ғашық болған. Менә патша сарайындағы сәғәт 11 тапқыр соққан. Күлсылу тиз генә жиынып үйіне қайтып киткән. Уги әнесен һәм апаларын Күлсылу иске тузанлы киемендә каршы алган. Апалары берсен-берсен бүлдерә-бүлдерә мәҗлес һәм бал, әлбәттә таныш булмаган шибәркәй турында сөйләргә тотынганнар. Ах, Күлсылу, бүген балган нинди матур кыз килгәнен күрсәң дигән бер апасы. Аның каретасы, аның күлмәге. Ул шыннан да шул кадәр шибермисең? Дип сораган Күлсылу хәйләкәр йылмайып. Син шапшақтан мин тапқыр яхшырақ инде, дип мыскыллап күлгән икенче апасы. Шибәркәй принцка шул кадәр ышады, ул киткәннән соң егет бер кем белән дә биемәде, дигән ул. Мин сезгә бик кызыгам, дигән Күлсылу битенә чыккан йылмаюны яшерергә тырышып. Киләсе көнне фея Күлсылуны тагын бер кат балга әзерләгән. 12-гә кадәр кайтып җитәргә кирәклеген исенә төшергән. Барысы да яңадан кабатланган. Патшалык халкы һәм кунаклар кызга карап сукланган, ә принц шибәр кыз яныннан бер минутка да китмәгән. Күлсылуга принц янында шул кадәр рәхәт һәм тыныч булган ки, ул вакыт турында бөтенләй онытып җибәргән. 12 тулганчы өйгә кайтырга тиешлеге сәгать суга башлагач кына исенә төшкән аның. Сәгать 12 тапкыр суккач, матур күлмәге иске киемгә әйләнер дип куркып, Күлсылу тизрәк сарайдан китәргә булган. Принц аның артыннан атылган, тик матур кыздан инде җилләр искәнде. Бары тик баскычта принц кичкенә генә уч төбенә сыярлык бәллүр туфли табып алган. Ул шибәр кызның аягыннан төшеп калган булган икән. Принц моңсу гына туфлине кулына алган да күкрәгенә кыскан. Ә икенче көнне әтисе янына кергән дә булай дигән. Әтием, мин бары тик бу туфли хуҗасына гына өйләнергә риза. От чабарларны җибәрик, ә балда булган шибәр кызны тапсыннар иде дигән. Әти патша улының сүзенә кулак салган. От чабарлар бар патшалыкны әйләнеп чыккан, тик туфли хуҗасын таба алмаган. Бәллүр туфлигә бер генә кызның да аягы сыймаган ди. Менә Күлсылуның апаларына да чират җиткән. Тик бәллүр туфли аларга да ярамаган. Сезнең тагын берәр кызыгыз юкмы соң дип сораган өметен тәмам югалткан от чабар. Бар дип теләр-теләмәс кенә җавап биргән Угиона. Тик ул шул кадәр шапшық, мин аны сезгә күрсәтергә дә оялам хәтта. Тик от чабар барыбер кызны алып килергә кушкан. Күлсылу тупас башмакларын салган да бәллүр туфлине аякларына киеп куйган. Әлбәттә инде туфли аңа яраган. Ә кесәсеннән икенче бәллүр туфлине чыгарып киеп куйгач, балдагы шибәр кызның кем булуын барысы да аңлап алган. Апалары Күлсылудан аны үпкәләтүләре өчен гафу үтенгән. Ә Атчабар Күлсылуны каретага утыртып, сарайга алып киткән. Принц кызга күз салуга уганы танып алган. Ул беренче караудан гашык булган кызга шундук киевгә чыгарга тәкъдим ясаган. Туй көнендә фея кызга бик матур яңа күлмәк бүләк иткән. Бу көнне дөньяда принц белән Күлсылудан да матуррак пар булмаган ди. Гөлнара Хайдарованың кыскартылган һәм балаларга адаптацияләнгән тәрҗемәсе.
0: Бәдерле, тәртипле

0: Марсель Галиев іштен сызып илады ир. Шигыр авторның өзі қуында яңырый.
1: Алтын мүгіз қолтығында шаулы кафе, йор шетінде маңын сығып, саулып бір қыз ойны виоланчельде. Ешсіз жылы ир ағаңы виоланчель қылларында нинди тылсым бармақларда, нинди әрну маң бағында. Үзгілене ир сағышы виоланчель қылларында. Жан тарыға шондай мұңсу, бұғымірінің шал мезгілі. Ярға таба дұлқын арты, дұлқын қаға Босфор желі. Жете ұтлар балқшында түрік көгі, түрік жері. Үрлі кафе, табыннар мол, хәр үстәлінің өз қадыры. Виоланчел қылларында ақтарла ир бәғірі. Исән болдым, хуш Истанбул, бәлкі қабат күрәлмамда. Іштен сызып жылады ир, виоланчел қылларында. Нәфис қоллар тәлгешіннен ағылған мұң тылсымына әсер түшіп, бүтін кафе сиқырланды тына-тына. Мұң қолларын гүзел қызқай, сұң шеккәше енәлдіріп, ярсытып, ернітіп, үкіндіріп, үсіндіріп, әлі шиіп, әлі иіп, и ойнады алқышларға, құйынғаншы и ойнады. Үзілмәді түзді қыллар, ир ерәгін мұң санады. Әдулқыннар сықтап келіп, ярны түшіліп, сол қылдады.

Мөдәрис әғләм, ұрым да келәм. Құтыра бұран, одаштым, ауыл яқында білем. Ялғыз нараттан кетәм дә, әйләніп тағын келәм. Туп-туры барам шекілді, туп-туры алға қарап. Бір заман бақсам, тағын шул, алдымда ялғыз нарат. Үзгәрді менді, үзгәрді түсләрі қарашымның. Одаштым ауыл бу минем беренче одашуым. Әйләнеп киләм дә тагын алдында басып торам. Одаштым ауыл, одаштым. Дөньяда уйный буран. Дөньяда буран мин тагын ис китеп карап торам. Уйлыйм да киләм. Син миңа шул ялгыз наратсыман.

0: халық зор ол, әдеп ол, шағир ол. Татар халқының бай мирасы ғасырлардан ғасырларға көшіп сақланып қалған. Біздің борыш милли хазинаны түкмешәшме келешек буынға тапшыру.
1: Тәртіп милли мирасыбыз сағында.

0: тәржімә етілмей, сатып алып болмай, әмі жерлары аша өзәкләрге өтә тұрған мұңы бар татарының.
1: Тәртіп милли мұң сағында.

0: Рәдиф Хуаташ. Безнең жыр. Шигыр авторның үз укуында яңгырый.
1: Ул аклык, ул сафлык турындадыр. Гаҗәп мени, үзми кабатласа, бәлки ул тик безнең жырдыр. Ул безнең якты моңдыр. Нишемиз калын җиң, әй ак калфа, их мәңге ак калса. Ул вәгъдә, ул сөю турындадыр. Ул яшьлектер безнең. Гил жырласа, бізден сонда кімдір оны жырлар, біз янған кебек янар. Нишеміз қал інжен, әй оқ қалфақ, их мәңге еш қалсақ. Ол тұрмышның өзі тұрындадыр, мәңгілік мұң жерде ол қалашақ. Бәлкі бізні кімдір іске алыр, бәлкей, ұлтылмас бұжыр. Нишеміз қалын жең, әй, оқ қалфақ, их, мәңге, пақ қалсақ.

Лукман Хаким. Балаларыңның сүйенішін көрем десең, оларыны игілік қылудан тәм табарға үйрет. Пәйғамбәрібіз әти-әнінің балаға қалдырған ең зор мирасы – яхшы тәрбие деген.

байлана, курганчы сүзім көп бола, курганчы тілім байлана, курганчы сүзім көп бола, курганчы тілім байлана.

Біз тотарлар, тіліміз тотар тілі, мұстақил хәм түзік қағидәлі камил тіл ол. Қайым Насыйри.

Мына кеш, зур ауыл үстінде шықты нұрлы ай қалқып. Күмішленген бүтін үйлер, өә сәхірелер тұра балқып. Ауыл тын, ертеден кешке қадар қызмет етіп арған халық йоқлы, қаты тәмлі өә рәхәт ұйқуға аталған. Уранда үрмиетлер де, ауыл үлген тауыштын юқ. Ауыл қырында бір үйде фәқат сүнмей тұра бір ұлт. Әне шул үй ішінде естуімнен соңыра бір қаршық, намазлыққа ұтырған бар жиханнан күңіліні аршық. Көтерген қол дұғаға, ят ите ол шунда өз оғылын, Құдайым дей, бәхетлі болсайды сүйген ғазиз оғылым. Тамадыр мискиненің тамшы-тамшы көзлерінен еш. Қарағыз, шул дұғамы инді, тәңірі қаршына бармас.

Лена Шагиржан. Бір шинаяқ шай. Бір шинаяқ шайның сихатына әрі дә китіп тұра ісләрім. Бүтін ажулар

Жирайлана, бізнің сейуларды бір айланып қойтыр бітәлі. Бізгіне мә, әлі дүнияның да мәхәббәттен жиған бір мәлі.

Марсель Галеев. Идек, идек шул. Шықты бәріп оранларына, бу яшлікнің тай шағы. Зіңләмей алтын қыңғырау, кісәләрнің сай шағы. Тауны тауға сізіштірір, күш қиялның шай шағы. Кірфі қағудан қабында, бақый сию ұшағы. Валлах едім. Бүтән иде түн ташының ай шағы. Келді менә иңдә ғүмір іскіртінің тау шағы. Кісәләрнің бай шағы. Гүзәллікні бәхәләргә шырының да жай шағы. Әммә сиңа келешмей шул дөньяның бу шау шағы. Эй, шал акыл, як, дүрләсін, укынышләр, ушағы.

қызына. Тулған ойны көрсем, мұңсуланам. Ойдағы қыз сені соғынам. Неше ғасыр кен тәшілегін асып, хаман шулай тұрасың сен басып. Жилкәләрің инде толғандыр бит, шиләкләрің неге қуймайсың? Әлі де шулай мұңсу қарашларың, әйт, сылу қыз, нелер ойлайсың? Қойт, қойт инде сен жерге, туған яқларыңны сағынғансыңдыр. Бұ дүниядан кеткеннәрдір отаң, бабаң, көптен юқтыр инде үгей анаң. Қойт инде, қой, өзім қоршалырмын, өз сіңлімдей назлап сұярмын. Иңнәріңнен құшып, яқын итіп, бар сырымны, бар сырымны сиңа сөйлермін.

Ларыма қабат гармун алды. Эй, уйнысы иді гармунны, түгіләсі иді. Нидер тата, юлларымда әллә ардым. Ата-баба кие сағындыра, алар тытқан ғырыф ғадәтләр, юқсындыра әткәй жырлаған жар. Маң яралған изге сәғәтләр. Үзит алмыйм бүтәннәрнең кейен, құларыма гармун бойсынмай. Бұ жанымның әллә қай түшіндә үксей-үксей бірке сол қалды. Бір башласам, тұқты алмам сама. Я ерәгім ярылыр, я гармун. Тик бары бір еши алмам ансыз, мин ул кейне ізләп табарым.